Prefüs, da Tina Nolfi. Stumplad in avos un crodada in mais un terrain seciantà, tanter crappe miauas cerce mas larmas dufant per nu murir da la saite.